موی به موی بیشون نیم به من شیم بهم ام یه گفرکانه فهی لبرم فهمم یه رادیون کم شکر که بفهی لبرم فهم رادیو سی سوس فهم کرب کپکاتی یه و جمعه بهم یوسو یه رادیون سوفن یه نه جمعه نی اشما یا کرکه بیسان کن کن کره میم به بوار نیره نی به بدو دویا کره دی به بله لام با بکرو فری که به بسوس بسی نبودی ibachashi ne kuroshi dekebe isuyu nyine ko keshiran jande ye shiram beberebe ye lambane anshiye ko ye kare konkombe ye yujuma radio fans ko de lamba soa ankoro fre yirila ka kebe anti doni na ankoro kankria juma yo famne ankoro shikebe ye kene kosu ye shire ye dama shi beberebe anti chashi na kenso ay ye de aware no ko ye de myenso ye ti chashi iti deke bati me chashi suma dawan yoti chashi antimea nyine sawara kuna nankeka yeda wareno neka kisaso yeti iso ikoma chashi soku nzangani juma yofamu anka bushikebe ya kosu tonyeti yetuko kanshiam damayeni ambera yukato nitoro baka ninyawa nyime isenge ale kira ndamashi.